Ia na Samoa ua sau tau whaafunga mai I le whiau wha marusinga mo I tātou fwoi li te au wala mai le na auna le whaletua I a ruta alo mo I tātou uma ia o le tā ua o le tatalo ia tau lawana ia whangia le ngā pa I o le tua I a whaamtala loto I o tau whina ngalo mo I tātou loto ia le tā ua fwoi o le whiau fola fola mo I tātou le nei tāi au ia le ngāta fwoi lea ia whaamia le na auna ia le sunga le toina le whaletua I a ruta alo e ala le whiau na tāpina ina mo I tātou wala u whaafonga anga Samoa le whiua o mai e toi minuti o le tātou pokalame o le māmla maula ia vea fwoi le nei vaenga o le tātou pokalame e mamulia tua I lo faanga ile pokalame al mission Samoa e pe yo foi ona fatto te ye mai ile kalesia wao il missiona ile ni foi lo vayanso o ke Samoa mo kiriso ya eta ua foi ya maua I mai moanga I lunga o peau te whailangi I ala tō tele o nganga ua whapena o na pātu sina I a ma tuina atu mō le li I a e mana tua atu le tātu pōkala mene ni tai au I a o tō umale ngate le au whai ngā lue ngā le tua sa whai ngai ma le fola fula ina o a fiong pa I a le tua a ele ngata I e kale sia ese ese a I a whapena fōi o nā lo whangia I le tua I a ila tō uma sa whai a la tō fi filinga I whapena an fisoso ni atu ma maua ele file mu mai le tua ia au whapena o na whengai o tau ia ma fi filinga e ala lo tau talia o le ngang pa I o le tua ia mauia le vai o le paaptisonga ia mana tu antu le ngata o tau ainga ia e whapena fo I alo ma whanau ma lau talvou o e sa fil fili mo le li whapnia le tua ia antu tau e maise le tantu au whainga alwenga ia maise fo le tantu misiona Samoa Pele vinga ne le tua e mamone tua I a le faf te te le malofa anga mai le tante pokalame o le maa mlama ola ile nei tae au mo oto umaa.